دودھ چون لگتے ہیں پہلا بچے نو چھڈیا جاندا ہے تے بچڑے وچ وی تو میرا ایشور ہے تے جے بچڑے وچ ہی میرے ایشور نے بھوگ لا لیا تے ہن میں وکھرا کانو لواواں وچارن کرو سری واہ گرو بھگت نام دیو جی دے اس شبد تو اے بھاو نہیں کہ اسی گرو دی سیوا نہیں کر رہے پوجا نہیں کر رہے بھگت نام دیو جی کرم کانڈا نو تے وکھاوے دی بھگتی نو وکھاوے دے کرم کانڈا نو نند رہے بھائی جی سیوا کرنی ہے تو من کر کے کرنی ہے اس لیے بھگت جی کہندے ہن